0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: BBC News with Emily Thomas. More than 2,000 police officers have been deployed to quell violent protests at a university campus in the state of Punjab in northwestern India. Demonstrations began on Saturday after claims that a female student had been raped at a hostel run by the private Lovely Professional University in Phagwara. The university says the rumours are completely false. Here's Azadeh Mashiri.
2: Reports of the alleged rape in Phagwara began circulating on social media last week, and students claim no action was taken by the university. In response, they stormed university property over the weekend, lit fires, and blocked a major highway. Classes have now been suspended for 10 days. The protests come after a string of sexual assaults have made headlines here in India. Police say they are continuing to investigate the claims in this case.
1: In Britain, five men remain in custody on suspicion of explosive and terrorism offences after a major incident near a Royal Air Force base used by the US military since March to launch attacks against Iran. President Trump said the men had planned to cause significant damage. Our correspondent Nick Johnson is outside RAF Fairford.
3: Residents from more than 80 houses here in Welford had to leave their homes in the early hours of yesterday morning after a major incident was declared. Footage filmed from a helicopter later showed bomb disposal teams sending robots towards three white vans parked in the village. At a press conference last night, Gloucestershire Police said its officers had arrested five men. Suspects arrested under the Terrorism Act can be detained for up to 14 days without charge. The case is now being handled by counter-terrorism officers. The investigation is said to be in its early stages.
1: In Yemen, fighting is intensifying around the city of Taiz, where government forces supported by a Saudi-led coalition are trying to halt a new advance by Iranian-backed Houthi fighters. Taiz sits at a vital intersection between Houthi-controlled territory in the north and government-held areas in the south. Pope Leo has arrived in the eastern city of Metz on the final day of his visit to France. He's expected to talk about European unity and interreligious dialogue. Here's our religion editor, Aleem McBull.
4: After a stirring weekend of open-air masses and large crowds in Paris and in Lourdes, Pope Leo ends his trip in Metz. He's there to honour the French statesman Robert Schuman, one of the architects of what eventually became the European Union, a man the Catholic Church is considering for sainthood. Unity across countries and faiths in Europe is likely to be the theme of the day, as well as some focus on immigration, something the Pope has already talked of through the lens of a Christian imperative to welcome the stranger and care for the vulnerable.
1: World News from the BBC. Residents of the Yangon region in southern Myanmar say the military has ordered a significant rise in conscription quotas. The increase follows reports that the last round had failed to meet recruitment targets on schedule. Myanmar's military has been trying to defeat pro-democracy resistance groups since it seized power in a coup 5 years ago, triggering a civil war. Ukrainian officials in the northeastern city of Kharkiv say 22 people have been injured in a Russian-guided bomb strike on an apartment block. Eight of those injured are said to be children. There have been a number of attacks, too, on Ukraine's capital, Kyiv. A thick ring of new roots has grown around the stump of a legendary sycamore tree 3 years after it was illegally felled in the north of England. There was widespread outrage when the much-loved landmark on Hadrian's Wall in Northumberland was targeted by two men who were later jailed for criminal damage. Taylor Swift has broken new ground at the MTV Video Music Awards in Los Angeles by becoming the most awarded artist in the event's history. She has now 30 awards after winning Video of the Year for The Fate of Ophelia, as well as the inaugural Artist Director honours for her work behind the camera. The ceremony was opened by Madonna 42 years after she opened the very first MTV Awards. She received the Artist of the Year prize, which she dedicated to her own self-belief.
5: I really want you to know that I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make.
1: Madonna won a total of 7 awards on Sunday. And that's the latest world news from the BBC. Hallo.
6: Ciao.
7: Grüß euch.
8: Hello.
7: Benim adım.
9: Mein Name ist.
8: My name is.
6: Mi chiamo Radio Fabrik.
10: Wir alle sind.
8: Die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Jetzt auf Urdu.
11: Hello, hello, hello. Assalamu alaikum. Namaste, sasri akal und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Imra Alam und aap log sun rahe hain hamesha ki tarah Pakinda Express. Aur kaisa ja raha hai summer? Bahut zyada garmi hai. Aur agar aapke ghar mein pankhe chalane ki aadat nahi hai sabko aur agar aapke kaam pe pankhe chalane ki aadat nahi hai kisi ko to بہت برے حالات ہیں کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں کبھی کہیں تو راستے میں بہت بری حالت ہو جاتی ہے میری اتنی زیادہ بری حالت ہے کہ میں اب اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا شرٹ رکھنے لگی ہوں بیکاز ہر وقت پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اگر شام کو کسی سے میٹنگ میں ہوں تو میں وہاں پر مطلب پورے دن کی جو پہنی ہوئی شرٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں تو آپ لوگوں کا کیا حال چل رہا ہے پلیز رائٹ می اے فیڈ بیک کچھ پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ کیا اکیلے صرف مجھے گرمی لگ رہی ہے ایکچولی سب کو گرمی لگ رہی ہے اور کیا ہے دا گڈ تھنگ از کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ شام کے ٹائم جو ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو شام کو موسم مزے کا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم باہر کون جاتا ہے سارا دن تو سب لوگوں نے باہر رہنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم باہر رہنا ہوتا ہے تو یا میں بھی گئی ہوئی تھی پاکستان اور پاکستان میں وہاں پر زیادہ گرمی تھی لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے وہاں پہ مطلب اے سیز کی اور سارا کچھ تو وہاں پر سب لوگ سب کچھ بیئریبل لگتا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ابھی واپس آئی ہوں تو مجھے اس لیے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بیکاز مجھے وہاں پر تین ہفتے میں کچھ عادت ہو گئی تھی ٹھنڈے موسم کی اینڈ آل دیز تھنگس تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن لیکن ڈو رائٹ می اور بتائیں مجھے کہ ایکچولی آپ لوگوں کو بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے یا صرف مجھے ہی لگ رہی ہے او مائی گاڈ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کول چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جب روکا تھا مطلب میں جب لاسٹ میں نے اپنا سینڈنگ کیا تھا تو اس ٹائم ورلڈ کپ نہیں ہوا ہوا تھا ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا ہے تو ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر ہر جگہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں تو ہر جگہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے ہمارے ملک میں اور بہت ہی سیڈ چلتا رہتا ہے اور اس لیے کوئی تک نہیں بنتا کہ جب بھی میں گانے لگانے بیٹھتی ہوں تو پھر میں مزے کے مستی کے اب ہائی بیٹ گانے لگانا شروع کر دیتی ہوں بٹ ایک چیز جو میں نے ریڈیو کرتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو کیونکہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو جو میوزک بن رہا ہوتا ہے وہی چلانا پڑتا ہے تو آپ لوگ سنیے ایک گانا جس کا نام ہی مجبور ہے کیونکہ یو نو میں مجبور ہوں گانے چلانے میں اس طرح کے جو بن رہے ہیں آل دو حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسی امید کے ساتھ کہ دنیا جو ہے بہتری کی طرف جائے گی میں چلا لیتی ہوں گانا دیٹ از مجبور آپ لوگ سنیے اور انجوائے کیجیے اینڈ ہیئر وی گو